Pouve m la di, senti bon koute chè, sa son realite. Eh bien, RPK la pou detwi tout ravèt kouren dan kayo. Mèm si yo nan tou klozet, y ap soti vin moui de vòt tab la kayo. RPK la jan bak garanti. Te pwa chou produ sa, ravèt yo ba moui, y ap premèt ou koumou. Rele 786-486-4072. Ravèt pa kampi. RPK la, tout ravèt ap krasi raje. Rele pou fè ode ou nou. 786-486-4072. Quel que soit koutou ya, ou kapap ode, RPK ravèt pa kampi.